0: Restate con noi, anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.
1: Det som är hemskt som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit.